njila yetu yenye ingibanza yenye ingisota italenu pe balu mukendu ingimono mutu kiambote gina tuzuelo mbote tushikongoma tupanga mwangola.